0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کوئی نہیں ہے, یہ پری ریکارڈڈ پروگرام ہے اور اس لیے ہم لائیو میسیجز نہیں لے پائیں گے. دعا کرتے ہیں رب العالمین سے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر, ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, اور بے جو پریشان اور تکلیف میں ہے رب العالمین, خاص کر ہمارے پیلسٹینین بھائی بہن, ان کی پریشانی اور تکلیف کو دور کر, ان کو ظالموں کے ہاتھوں سے بچا اور ان کو سکون عطا کر. اے اللہ, ہمارے زبان پر کلمہ طیب ہمیشہ جاری رکھنا اور ہمیں کامل ایمان نصیب فرما, اور ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ کر. اسی دعا کے ساتھ یہ پہلا کلام ہے تسلیم عارف کی آواز میں, ہر مومن کی یہ دعا.

0: محفل قوالي راديو 786 100.4 FM ستيريو.
1: جی ہاں, آپ سن رہے ہیں محفل قوالی صفیہ دلوی کے ساتھ, آپ کا پسندیدہ ریڈیو پروگرام, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن اور آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 FM پر. امید ہے آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہوں گے. تو وقت آیا ہے ماں باپ کو سراہنے کا. یہ اگلا کلام بہت ہی پرسوز اور بہت زوردار کلام ہے, تسلیم عارف صاحب کی آواز میں. ماں باپ کے

شادیوں کا چونکہ سیزن ہے تو یہ اگلا کلام دلہے کا سہرا تسلیم عارف ہی کی آواز میں اور مبارکبادی دیتے ہوئے جو لوگوں کی شادی ہے جو بچوں کی شادی ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور پیار کے بندھن میں ہمیشہ جوڑے رکھے.

خوش ہیں اور خوش ہونا چاہیے. اچھا یہ ان کے ساڑھو اور لڑکی کے بہنوں ہی صاف تھے جو ابھی بہت سارے روپے یہاں پر لٹا کر گئے. میرا کہنا ہے

0: اگلا کلام ہے ہم نے لیا ہے مسجد الاقصیٰ کے اوپر تسلیم عارف کی آواز میں.
1: سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے, اور ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ, تو اس جنگ میں نہ جانے کتنے بے گناہ بھی شہید ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. یہ جنگ کس جگہ کے لیے ہو رہی ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, آج میں آپ کو